Ndaka kana suna Yolanda Shikani Mirene ni rawe mofonye Oi tora je 21 minuto Chaco kuna papai Nando soli hale samawane we hanu we na mataka rame ni vane le basi se na matanuela Ko hani hale samakuva ni hasu shili amawane momo Kanto kuriri anu wavuku wavakani Sono pacheraka Shuma Rumela que pa me la guampa